Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

proveravamo još jednom kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima 23 u plusu, što se subjektivno osvije tiče 25 i danas idemo do maksimalnih 33, pretežno sunčano vreme. Na snazi je upozorenje za vreli talas od četvrtka do subote, kad će temperatura ići do 38 stepeni. Subotivnost će preko 40, tako da obratite pažnju na ovu informaciju i prilagodite svoje aktivnosti ovim visokim temperaturama. A mi završavamo ovaj drugi sat buđenja. Vi ostanite uz 966. Nakon muzičke pauze čujemo se i u trećem satu.

0: it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.

Maracana sprema istorijski spektakl. Ricky Martin i brazilska zvezda Pedro Sampaio nastupit će u poluvremenu prve utakmice regionalne sezone NFL-a u Rio de Janeiro. Baltimore Ravensi i Dallas Cowboysi igraju 27. septembra na čuvenoj Maracani, a publiku očekuje spoj latino popa i brazilske funk energije. Za Rickya Martina ovo je novi veliki NFL nastup, nakon što je u februaru bio deo spektakla na Super Bowlu. NFL, Maracana, Ricky Martin i Pedro Sampaio 27. septembra. Očekujte spektakl.

Dobar dan, želim. Dobro došli, evo ponedjeljak 24. august 2026. Nije posljednji ponedjeljak u ovom mjesecu. Posljednji će biti onaj naredni ponedjeljak, ali naravno o tom potom. Kako god, početak nove radne nedjelje za mnogi od nas, iako su neki još uvijek na odmoru, blago njima, mi ostali ćemo ono da kuliramo na poslu. Jel, tek novo izdanje Zujanja koje traje sve do dva, Vlada se vama, puno dobre muzike vas očekuje u nastavku i naravno neke, nadam se vama, zanimljive i korisne informacije, tako da ostanite sa mnom.

Čuliste kako nas vreme očekuje, pa jako toplo i sparno i u narednih zaista nekoliko dana. Vreli talas, kažu metrolozi, ponovo od četvrtka. Kad je u pitanju stanje na prelazima, pa evo ovako, ono što imam ja trenutno ovdje od informacija, muči babe trenutno kolona na ulazu. Duga nekih 200 do 250 metara, imamo malu gužu na izlazu i na Merdaru, oko 20 minuta se čeka, na ulaz nekih 10 minuta, ne je nešto pretjerano mnogo, ajde kažem. Bela zemlja također izlaze oko pola sata možda. Kolona kaže oko nekih stotinjak metara, sad vi sami procenite otprilike koliko tu može da se čeka. Isto Bela zemlja, ulaz nekih, ajde kažemo, 20 minuta. Dakle, generalno ima gužvi na pojedinim prelazima, najveći mučibabe. Na ostalim, ajde, 10, 15, 20 minuta, ulaz, izlaz. A poslije Bela zemlja, gdje se čeka na ulaz mnogo, mnogo duže. J Balvin, Kygo, Jonas Brothers, Healing, ne menjajte frekvencije, slijedi informacija koja kaže Svjetska nedjelja voda.